0: Du har valgt å bruke livet ditt på å forkynne Guds kjærlighet, først og fremst gjennom sang og musikk, men sikkert også på mange andre måter. Hva er den sterkeste drivkraften du har?
1: Den starkaste drivkraften är väl att försöka vara trogen den kallelse som man har fått. Jag tror att alla människor har en kallelse och det gäller bara att lyssna. Jag börjar ju som typograf egentligen med typografskola, anställning på tryckeri och så vidare. Jag kände att jag ville göra något mer. Vi hade varit en tid bosatt i Stockholm men flyttade tillbaka till Luleå i Norrbotten. Och så uppsökte jag församlingen och frågade ifall de ville ha hjälp med någon ungdomsledare. Och de tackade ja. Och så fick jag ju en ungdomsgrupp då, som jag skulle sköta och hålla i. Och vid en fortbildningskurs så frågade en kyrkoherde ifall jag var intresserad att få jobba med ungdomar på heltid i Västerbotten, Skelleftehamn. Och jag såg utmaningen. Och tog den och i Skelleftehamn fick vi veta att vår nyfödde son var död. Och vi bestämde oss för att vi skulle flytta till Härnösand ganska tidigt. För här fanns dövskolan som han så småningom skulle gå. Och då sökte jag många tjänster. Jag sökte som typograf, jag sökte som vårdare. Och vi bad för att Gud skulle öppna en väg för oss. Och så ringer en präst. Det är mycket präster här, hör jag. Men det ringer upp en från Härnösand och säger att han har hört att jag ska flytta till Härnösand. Och de söker en ungdomsledare i Härnösands domkyrkoförsamling och frågar om jag var intresserad. Och då svarar jag med Lina Sandells ord, Herren sina trogna vårdar.
0: Den nästa sangen vi ska höra Torkel Selin synge, den skrev du på uppdrag från en kar. Han är säkert inte känd i Norge, men han heter Martin Lönnebo och jag vet han har bland annat varit biskop i Svenska kyrkan. Och han är väl mest känd för att ha lagt det, ska vi kalla det, ett litet armbånd som kan hjälpa oss till att tro på Jesus. Kan du säga lite om den så kallade frälsarkransen och varför du skrev en sang akkurat om det?
1: Martin Lönnebo, han var min chef i domkyrkoförsamlingen när jag jobbade där. Och vi kom väldigt bra överens. Och det var kanske för att hans ursprung också är Västerbotten och Skellefteå. Efter hans tjänst som biskop och min tjänst som sångare så träffades vi flera tillfällen. Och vid ett av tillfällen så skulle han precis ge ut den här frälsarkransen, armbandet här, tillsammans med en liten bok som förklarade vad de här olika pärlorna betydde. Och så, ja, så sa han till mig att jaha, nu är det dags, nu vill jag att du ska skriva en sång om det här. Och då skrev jag den här, du är ljus och jag är din. Och ja, den sången har blivit översatt till många språk. Den finns på norska, finska, danska, engelska, tyska, österrikiska, slovenska, estländska, polska. Jag vet inte riktigt allt. Men den har ju i alla fall fått följa med i den här häftet som Martin gav ut.
0: För den som då inte har varit bort i en sån frälsarkrans så är det ett litet armbånd med några kulor på. Kan du inte bara kort fortälla oss hur det virkar för att se det på den måten?
1: På den här frälsarkransen, de här armbandet med kulorna på, där har man en guldpärla. Och den där guldpärlan är störst av alla pärlor som finns där. Och den pärlan, det representerar Gud. Och så finns det pärlor, andra pärlor. Det finns svarta pärlor som är sorgens pärla. Det finns röd pärla, två röda pärlor, kärlekens pärla. Och de här har Martin skrivit om vad de betyder, hur man kan använda. Och ser man på det här armbandet så är det färggrant. Och det är också det får representera hur ett liv kan vara. Det var en kvinna som berättade för mig att hon hade alltid den här armbandet på sig. Hon lade det på nattduksbordet när hon skulle sova Och på natten vaknade hon och kände sig lite otrygg och lite ängslig. Och så sträckte hon ut armen, för hon visste där på bordet där ligger den här frälsarkransen. Och så tog hon tag i den och så sökte hon fram den största av alla pärlor, Guds pärlor. Och så slöt hon den in i sin hand. Och så sov hon tryggt den natten. Jag brukar säga, det kan man väl förstå, att man kan få sova tryggt om man ligger och håller Gud i handen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre to sanger uten at vi skal prate mellom. Den første heter Livets kjelle, og den andre heter Ande, vind og liv kom til din kyrkja igjen. Og begge de sangene handler om på en måte å bli fornyet i sitt gudsliv, gjør det ikke det?
2: Ja, det handler egentligen om at vad man vill berätta för människor man möter. Jag har det här. Jag vill tala om för dig och peka på någonting som jag tycker är värdefullt. Och kom för att visa dig den här källan. Ande, vind och liv. Det är också en sång som jag fick till mig i ungdomen. Jan Arvid Hellström, präst och sångförfattare och biskop också. Han skrev det här sången. Och den har liksom

natten har fallit på. Jag lyfter blicken mot höjden då, när jag ser stjärnornas himla bro. Jag kan ej tvivla, jag måste tro.

0: Den sangen, Torkel, ditt Genesaret, den handlar alltså om Jesus som ber oss att fiske, men inte sånt så han bad disciplarna att fiske. Och du har brukt livet ditt på det vi kan kalla för människofisking genom sang och musik. Men alla människor får väl egentligen den utfordringen från Jesus Kristus?
1: Ja, visst är det så. Och jag tror att om man inte vill så är det ju ingen tvingande sak. Och det finns ju en del som är väldigt grinnande kristna människor, men som inte kan tänka sig att de kan ha ett offentligt framträdande. Både du och jag som inte har något problem att ställa oss upp och tala inför folk kan kanske inte riktigt begripa att man kan vara så rädd för att tala, och när det är ett viktigt ämne. Men jag tycker att man ska ändå, de som känner att jag vill inte stå framför människor och prata, de ska man respektera. Men de har ju också fått en kallelse. Det kanske är så att de har en större framgång hos sina arbetskamrater i den lilla grupp de lever i.

0: Den neste sangen vi skal høre av Torkel Selin, den heter «Send, o Herre, en våg», og nå har jeg hatt et lite svenskkurs mellom opptaket her, for jeg trodde den sangen heter «Send, o Herre, en veg», men det altså en våg, og oversatt til norsk så blir nok det en form for bølge eller dønning, eller et eller annet sånt, så på en måte i positiv forstand fyller imot det. Og Torkel, hva vil du si om den sangen, «Send, o Herre, en våg»?
1: Ja, det är ju en bön om att det ska bli en väckelse över landet, både i Sverige och Norge och Finland och hela världen egentligen. Men framför allt en väckelse hos oss själva. Vi ska inte bara gå omkring och tro att nu händer ingenting, utan be om en väckelse. Och en våg, det är att få uppleva i våra egna liv att det sköljer över oss. En kärlek som vi vill ta med vidare.

0: Og så skal vi høre sangen, så heter Hans varme kjærlek, og jeg har lyst til å spørre Torkel Selin, som vi da har med oss på telefon fra Sverige. Hva betyr den sangen for det som har sunget han sikkert mange, mange ganger?
1: Den där sången till att börja med så är historien att jag fick den ifrån en baptistpastor som bor i Stockholm och han hade skrivit lite grann, lite då och då skrev han sång. Och nu hade han skrivit den här, Hans varma kärlek. Och jag tycker själv att den passade mig, både passade mig i sångstilen och kynnet och hela allt. Jag kände att det här det är någonting som jag skulle vilja sjunga in. Så att när vi satte igång med inspelningen av den här sången så kändes det mer och mer rätt. Och sen har jag sett när den är presenterad ute i bygderna. Det är många som tycker att det är precis så där det är. Hans varma kärlek smälte ner mitt hjärta som var kallt.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Så har du en sang som vi elsker å lytte til, som heter Jesus er livet for meg, eller for mig, da, som det heter på Sverige. Og det jo en sterk setning, som mange kristne sier, av og til har folk her i studio i radioen og spør folk hva betyr Jesus for, og de svarer det betyr alt. Hva tenker du om å synge den setningen, Jesus er livet for mig?
2: Det har ju varit mitt signum under hela tiden som jag har fått vara ute och sjunga och spela. Och det är ju därför som jag är ute. Jag är ju inte ute för att känna att det här, ja, ska jag uttrycka mig egentligen? Hade jag bara varit ute för att sjunga och spela så hade jag ju kunnat sjunga och spela på andra områdena, inom andra verksamheter, men just att få vara i de kristna sammanhangen, det känner jag som en fortsättning av min kallelse. Åge Samuelsson som skrev sången, han tycker jag är helt fantastisk på att förmedla och komma med evangeliet i inpackat så att man förstår vad det handlar om. Brinner man för det man gör så tycker jag att då passar sången enormt fint in.

0: Ja, du lytter til programmet Han min sang og min glede fra Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten både i Norge og i Sverige. Og i dette programmet har vi med oss den svenske sangaren og evangelisten Torkel Selin, og jeg må jo beklage enda en gang at telefonlinjen var veldig ustabil og veldig dårlig når vi gjorde dette intervjuet. Samtidig så synes jeg det han sier og det han formidler om sangene sine er litt for godt til bare å kaste i søppelbøtt og føle om lyden var litt dårlig. Så jeg håper du kan henge med, vi har to sanger igjen, og nå kan det jo hende at du som hører på dette ligger på badestranda og det er sommer, men intervjuet eller samtalen med Torkel Selin den hadde vi i desember 2019, og derfor var vi frimodige nok til å spørre han om en litt bestemt julesang som han synger.
1: Du har spilt in en sang, julesang, och den ska vi ta med nu i detta program. Den heter Den natten Jesus barnet föds. Det är nog en sang som inte är så väldigt känd i Norge. Vi ska strax höra den, men kan du säga om den? Är den känd julesang i Sverige?
2: Nej, inte så välkänd kanske, men den finns ändå bland i olika tillfällen. Och ja, julsånger har ju blivit nästan standarderna, bjällerklang och tomtenissarna som hoppar upp i broarna. Och ibland så tycker jag att det är för mycket av det. Man går inte till kärnan där heller. Smetar någonting ovanpå. Och därför så känns det bra att sjunga de äkta, fina julsångerna.
1: Är det en sång som du har skrivit för eller är det andra för att författa han?
2: Då måste jag tänka till här och den, men det är inte jag som har skrivit den, tror jag.
1: Men det är en sång som du har sjungit nog så mycket.
2: Ja, det är det.
1: Ska du ut och sjunga mycket i förbindelse med jula i år eller?
2: Nej, alltså när det gäller julsånger i jultiden, då har jag ofta försökt att jag är ute så mycket under året så att jag känner att jag hinner nästan inte vara ute på jul. Jag försöker hålla mig hemma och tillsammans med min familj då, på fyra jul. Så att det är så som jag har varit, och det finns ju några ställen där man ringer ifrån något servicehus eller någon ålderdomshem och tycker att de vill ha någon julsång. Och då brukar jag åka dit. Men det är ju inte så ofta som jag har de möjligheterna.

0: Vi har alltså haft Torkel Selin med oss på telefon från Sverige och den sista sangen vi ska höra den handlar om målet för det att vara en kristen tror vi kan säga. Lugna havn eller trygga havn blir det kanske på norsk. Du är nog Torkel närmare 70 än 30 i alla fall. Du blir 70 om en några månader har du fortalt oss. Har du andra tankar om himmelen och evigheten nu än du hade då du var yngre?
1: Ja, det tror jag. Lite mognare och framförallt så kan man ju säga det att jag är ju lite närmare nu att nå den lugna hamnen när jag har varit tidigare.
0: Tack för att du var med oss, Torkel. Lycka till med tjänsten din vidare och så ska vi njuta musiken din via här på Radio Sunnmøre.
1: Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.

Barn är mer sensitive och tänker djupare än andra. En 7 år gammal jente sa till föräldrarna sina att hon gärna ville snacka med prästen. Varför? Hon sa bara: "Noe är galt. Jag måste få snacka med prästen." Hon gav sig inte och höll på sitt i 2 uker. Föräldrarna tog henne med till prästekontoret och piken fick snacka med prästen alene. "Hjärnan min är skadd," sa hon uppriktigt. "Du vet det är något inne i hjärnan som hindrar att tankarna kommer ut av munnen. Det virker inte för mig. Varje gång jag tänker på något stygt så säger jag det bara. Då blir jag så lei mig för jag vill inte såra folk." Den amerikanske prästen som berättar den historien svarte: "Kanske vi alla sammen har skadde hjärnor." Så förklarade han vad Guds tillgivelse går ut på och att det gäller alla som tar emot och tror på Jesus. Bibeln säger: "För du, Herre, är god. Du tillger. Du är rik på miskunn mot alla som kallar på dig." Jag hoppas och tror att detta gick rätt till hjärtat hos den 7 år gamla jentan.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Da är du välkommen till ett nytt program i serien Gospelteamen här på Radio Sunnmøre. En timme hvor vi sammen ska höra lite forfellig gospelmusik, men vi ska även ha en gästegrupp om vi kan säga det på den måten. Det Collingsworth Family ska vi säga en del om och höra en del på i mitten av den timmen som nu ligger framom oss. Intromusiken vår var ju av ungdomskoret Respons och så var det Jan Honningdal som inledde denna timmen med sangen Nå är det tid. Vi har ett mål av oss om att detta ska bli en trevlig timme. The Collingsworth Family har ett väldigt allsidig repertoar så vi ska bli lite bättre känt med och vi ska ha besök av de Lillos. Vi ska till Sverige en tur och vi ska ja, det ska vara lite förfällig för att säga det sånt. Den nästa sangen vi ska ta med oss i gospelteamen idag är det The Boot Brothers som ska få lov att synge. Det är en amerikansk grupp, två bröder som synger samman med en tredje person, alltså en trio. Och sangen de ska få synge den heter Natten för påske. Det handlar enkelt sagt om en liten gutt som hade sett Jesus. Och så kan han inte förstå varför han måtte dö på ett kors. Så spör han mora sig varför. Och så kom det en påskemorgon. Det är det jublande budskapet i sangen The Night Before Easter.

Det är ju ofta så att när det är en musikalsk familj så blir barna musikalska, och så är det andra av oss är fött i familjer hvor kanske inte detta akkurat gick i arv. De två äldste barna till Phil och Kim Collingsworth, de är väldigt duktiga violinister blitt, och de spelar violin på alla konserter som familjen har, och det är också många i löpe av ett år. Och så är det mor för då, hon godaste Kim Collingsworth, hon är en extremt duktig pianist. Det må det vara lov och säga. Hon spelar piano som väldigt få, i tillägg till att hon har en nydlig sångstämme. Och ett exempel på att hon kan hantera flygle, det ska du få nu i en pianoinstrumental så hon spelar den amerikanske gospelsangen I Fly Away.

Det var alltså mor för Kim Collingsworth du hörte. Vi har fokus på The Collingsworth Family I gospelfokus på Radio Sunnmøre idag. En fantastisk pianist. Och det ligger en del tema övning bak detta för om du både har ett talent och en naturgave och en nådegave så kommer det väl sannsynligtvis inte helt av sig för. Vill du höra mer pianomusik av Kim Collingsworth så kan du gå in för exempel på Spotify och söka på namnet henne och så skriver piano bak så kommer det upp många flotta stycken så hon har spilt. Och jag tror faktiskt vi ska ta med ett te här idag och det är ett nog så känt verk. Det är från Händels Halleluja-kor. Jag tror vi spenderar på sten när vi först är igång.

Idag har du fått ett möte med The Collingsworth Family här i gospelteamen på Radio Sunnmøre. Nå ska vi gå över till norsk igen och Arvid Pettersen ska få lov att synge till oss Jeg gir deg makt og ære.

Är dagen sur och mörke tätt, hjälper det gott att stille in sinne på den frekvensen som heter tacknämlighet. Det är inte vanskligt att surra runt allt som finns av gruff, men det ger lys och glädje att samla sig om allt vi har att tacka för. Sørlandsforfatteren Gabriel Scott inledet ett av diktene sine med ordene «Takk skje deg, milde, kjære Gud». I diktet takker han Gud for «din store kjærlighet som vokser mens den brenner». Var det ikke fint sagt? Guds kjærlighet vokser mens den brenner. Denne kjærligheten har vist seg i omsorg for de aller minste i skaperverket. Hør hvor fint Gabriel Scott har formet det. Du kom, vær liten sjel i hu, og kunne ingen glemme. Der fantes ei så usselt kryp, du hørte deres stemme. Hvert barn, hver spurv, hver fattig orm, hver munn som gikk og lette. Du tok deg av og tenkte på, og gav til livsens mette.

Elvine Randia Hede är alltså person som hela dagen sannar min sang och min glädje är via te. Och i Arendal så blev det för en del år sedan gjort ett navnändring på en gatestubb. Han är lite bratt och lite inte akkurat mitt i centrum. Men heter alltså Elvine Hedes väg. Och på folkemunne så är det av och till kallt att denna vägen blir kallt för Elleville Hedningers väg, för Elleville Hede är ju det enklaste och mest vanliga namnet. Nils Petter Renstad, frälsesoldat och frälsesofficer och författare, han skrev en bok om Elleville Hede, och det är därifrån vi har hämtat det mesta av upplysningen vi brukar i detta programmet. Nils Petter Renstad har för övrigt varit med oss i en del program här på Radio Sunnmøre och presenterat sångare, så att vi har krediterat han för en del av den kunskapen som vi nu då delar med varandra. Elvine Hede, hon blev lärarinne. Detta var ju i tid hvor läraren hade en auktoritet och en makt som långt övergår det de ofta har idag. Och hon var en stund lärare vid Arendals pigeinstitut i det huset som idag är Arendals rådhus. Och Norges första vannklosett var faktiskt i detta huset, utan att det har väldigt stor betydning för sangen vi ska synge och höra idag. Så jobbade alltså Elvine Hede i ett hus med vannklosett allerede den gången, sannsynligvis. Som lärare där på pikeskolen så dikta hon en del vers, så hon gav ut barnedikt och rim och sånt, lite alla det som Margrethe Munthe senare blev känd för. Nej, nej, gutt, dette må bli slutt. Ikke storme inn i stua uten å ta av deg lua. Vi husker litt av disse reglene der, og Elvine Hede ga ut en akkurat sånne, men de slo ikke igjennom på samme måte som Margrethe Munthe. Men hun oversatte en del barnesanger, og en av de barnesangene som hun oversatte til norsk, og som i hvert fall var en klassiker i min ungdom, den er det veldig, veldig få som har sunget inn på plate eller kassett, eller CD, så det heter i vår tid. Men

Vi ska sakte men säkert gå in för landning I dagens Anna min sang och min glädje men nu ska vi höra vi ska ändå plats till två sanger och nu ska vi ta med den sangen som Elvine Hede allra mest känt för och det blir sagt att hon inte hade skrivit andra sanger eller översatt andra sanger än denna som hon har skrivit både text och melodi till så ville hon likväl haft en plats I norsk salmehistorie visst det något så heter norsk salmehistorie det är sangen så heter On fra himlen kom med nåde. Väldigt få av en eller annan grund som har sunget in den. Vi ska höra en lite frisk version, lite kontrainspirerad version om vi ska säga det sån av en grupp som heter Himmelhavn. Sangen är ju en av virkelig de stora klassikerna I bedehusland. Opprinnelig har denna sangen fire vef, men I alle sang- og salmebøker som finnes, med unntak av metodistkirkos I egen, så är det bara tre vef för det fjärde vefet som då egentligen var vef nummer tre det passade inte in varken på bedehuset eller I den norske kyrke eller andra platser och då blev det utelatt han kan ju göra för sina tankar om såna ting men det vefet det lyder alltså sån Kom då, kom, o Herre kär, träng I våra hjärter in. Styrk vår tro och ge oss mere, helge vår fel och sin. Och du må ditt öre vänne till vår rängselsfulla rop. Nå från himlen ill du sände. Och så kom sättningen så gjorde att denna detta veffe blev censurerat väck. Döp oss här med åndens dop. Döp oss här med åndens dop. Det passade inte in varken på bedehus eller I kyrke och så blev det inte med. Och så har året gått och idag tror de flesta att ånd från himlen är en sang som bara har tre veff. Men den hade alltså fyra veff utgångspunkter skrevet då av Elvine Hede. En sang som I bønn om att den hellige ånd må komme och fylle oss. Och som sagt, han kan ju tänka och mena lite kvart om det, hvorfor han utelar något som inte passar in I sammanhangen, men det väl av och till sånt med oss människor. Nu ska du I alla fall få höra en lite speciell version av Ånd fra himlen kom med nåde och ger det utfordringar till dem av dere som driver med sang och musik. Det går an att spela in denna sangen hvis du skulle ha behov och lyst för det.

Vi avrundar dagens Anna min sang och min glädje med den sista sangen ni ska presentera för dig översatt norsk av Elvine Hede alltså jag vill prise min gjenløser. Sång av Jon Petter och Arnfinn Nordbø för anledningen. Vi vet väldigt lite om hur Elvine Hede hade det I Oslo de 10-12 åren hon bodde där för hon döde 62 år gammal I 1883 trolig av komplikationer knyttet till halsbetennelse. Bortsett från det att hon då jobbade som lärare på prästeskolan till metodistkirka och gav ut barneblad och översatte salmer. Men hon efterlot sig I alla fall en mäktig arv av kristen sang och musik och med det så tackar jag för följe för idag.

Du har hört på programmet Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. En timme med sangskatter ifrån Norge, Sverige och hele Norden. I studio Arild Ove Harlaas.

Det var en man med namn Carol Robertson det som inledde med sangen He's Enough. Det betyder han är mer än nok, och med det som är dagens missionstema gått igång. Och i denna första missionstimmen så ska vi hämta fram ett intervju som Helge Åkernes gjorde för ett tid tillbaka med Viggo Clausen. Han reser runt i Norge med ett cirkustält, och jag tänkte när jag hörte det intervjuet för ett år sedan att detta må vi spela en gång till på Radio Sunnmøre, för det kan ju hända någon tar idén. Jag vet, det har varit gjort på Sunnmøre, och kanske kan det göras på nytt igen. Det ska vi komma lite tillbaka till. Nu ska vi flytta oss upp till Melhus i Trøndelag. Där bor Edgar Paulsen. Han ska få synge en god gammal klassiker till oss, till en stad jag är på vandring, eller där rosor aldrig dör. Och så ska vi få dagens nistepakke.

Men i dag vil jeg ta for meg temaet bøn og faste, og så knyte til det ordet Jesus sier i Markus 11:22. Ha tro til Gud. Hvem er Gud da? Ja, det er Herren Israels Gud, altså Fader, Son og Hellig Ånd. Helt siden tidlig ungdom har jeg praktisert bøn og faste, og for meg har det vært en velsignelse i vandringen med Herren. Når det gjelder bøn og faste, så har jeg inntrykk av at det er lite kunnskap mellom de troende om den saken. Når jeg har tatt tid med bøn og faste, har jeg hørt kommentarer som at det er somme som tror at de må tilfredsstille Gud med faste. Kan det bli mer gale enn å tro det? En blir ikke en gram mer rettferdig og tilfredsstiller Gud mer om en faster. Det må en ha helt klart for seg. Kristus er vår rettferd. Jesus selv advarer oss sterkt mot å syne fram fasten vår for andre for å få ros. Fasten skal gjøres til løgn for Gud. Men jeg tar fram saker for å minne folk om at det finnes et verktøy i den åndelige kampen som heter bøn og faste. En annen truende bror som jeg forstod at jeg fasta sa til meg at jeg måtte med en gang søke psykiater for å få hjelp. Han trodde det måtte ha med en dårlig syke å gjøre at jeg drev med bøn og faste, selv om jeg var helt frisk og sterk. Så lite kunnskap kan det altså være om bøn og faste. For min del så er det en stor glede å gå inn i bøn og faste, og det gir meg mer konsentrasjon i bøna og glede av å være i stillhet i lag med min frelser og venn. Da kan en tømme sinne for mange ting en er opptekne med og kjenne på at det er godt å være i Guds nærvær i ord og bønna. Ja, for det er viktig også å lese Bibelen samstundet som vi har bøn og faste. Guds ånd kan få tale til oss. For meg blir fasta i Guds tjeneste. Ja, fasta blir på en måte et verktøy i det åndelige arbeidet. Når jeg fasta, så er det uten fast føde, bare vatten i en eller flere dager. Da må en også ha anledning til å ta seg fri fra arbeid og mas og la sjela være stille innenfor Gud. Ellers blir det hele bare strev og kav. Vi kan legge merke til hva som står om når apostlene fasta og bad. I apostelgjerningen 13:2 står det slik: «Medan det er helt gudstjeneste og fasta, sa den heilige ande, tak ut åt meg Barnabas og Simeon, som vart kallet Niger og Lukikus fra Kirene, og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes og Saulus.» Her ser vi klart at også apostlene brukte bøn og fast i sin tjeneste. Da fikk de en åpenbæring om viktige ting, slik kan jeg og du bruke faste og bøn i vår tjeneste for Gud. Så kan vi også få åpenbæring om viktige ting i livet vårt. Etter bøn og faste har jeg flere ganger opplevd at Gud har svaret på bøn og grepet inn på forskjellige måter. Også det med å få klarhet i ting og velge rett vei videre i livet. Faste og bøn har blitt til velsignelse. At bøn og faste er en tjeneste for Gud ser vi også når vi leser om Anna Fanuelsdatter i Lukas 2. En dame sa til meg da jeg var i bøn og faste: «Så flink du er!» Men da ble jeg lei meg, for det har ingenting med å være flink. Det har med å være lydig. Lydighet er bedre enn offer. Når en kjenner nøda for at andre mennesker skal bli frelst, eller nød for situasjonen for et annet menneske, så en blir driven inn i bøn og faste, da er det ikke for at en er flink, men for at den heilige ande driver en. Vi kan også legge merke til hva Jesus sier i Markus 9:29. Dette slaget kan ikke drives ut uten ved bøn og faste. Det var et menneske som var plaget av en vond ånd, og han trengte utfrielse. Dermed så forstår vi at bøn og faste også er et sterkt verktøy for at Gud kan få løse mennesker som blir plaget av de vonde åndene. I det gamle testamentet er også faste nevnt flere ganger, særlig når Israels folk ydmyker seg i faste og vender om fra syndene sine og ber Gud om nåde og tilgivning. Til dømes i profeten Daniel kapittel 9, der vender profeten Daniel seg til Gud i faste og bøn, sekk og åske. Han bærer fram ydmyke bønner for folket sitt og bekjenner syndene deres og sine egne. I dette eksempelet var det ikke et helt folk som ydmyket seg i bøn og faste, men en mann som gjorde det for et folk. Vi kan også gjøre det for Norge. Vi ser at Daniel fikk åpenbaring fra Gud, og det skjedde store ting. I Daniel kapittel 10 kan vi lese om Daniel som fasta i 3 veker, og det kan se ut for at han levde på vatten og grønnsaker. Det ble gjerne kallet Daniels fasta. Da også skjedde det mange ting.
Men vi läser också om att det var starka onda ondskrafter som ville hindra bönen till Daniel. Men vi ser i texten att bönen till Daniel var hörd i himlen från första dag. Vi också kan uppleva stark motstånd och vi går in i bön och fasta. Bön och fasta är inte för överåndelig eller en slags elitkristna, långt ifrån. Därför helt vanliga vardagskristna. Jag kan nämna Kullas egen utan att det tränger vara i uppskrift för dig som hör på idag. Skriv ner ett eller två bönämnen som jag har stor nöd för. Kanske det kan vara ett människa som man har nöd för att bli frälst eller en sak som man har nöd för att bli löst. Så ber jag särskilt för detta samstunde som jag själv sagt också lägg fram för Herren den vanliga bönelista eller det som jag blir minna om. Jag ska lyxa på att det finns ingenting Gud inte kan. Han kan göra det helt utroliga. Skulle någonting vara för vanskelig för mig, säger han. Jesus säger, jag får allt är möjligt för Gud. Vi kan tänka på Josua som ropte till Herren. Stå still du sol i Gibeon, du måne i Ajalons dal. Och dagen vart för länge. Jordrotationen stoppade en stund så dagen vart längre än normalt. Kan vi förstå vad väldiga krafter Herren sett i sving när vi bed? Herren hör på röst åt en man. Står det Josua 10. Herren hörde på röst åt en man. Det vart siger och bönnesvar för Josua och judefolket. Kanske kan det bli en siger och bönnesvar för ditt bönneämne också, du som lyttar här idag. All ära till Jesus. Visst du inte kan fasta av hälsomässiga orsaker kan du kanske fasta på det från telefon och media några dagar när du är i bön så får du ändå mer koncentration i bönen. Ord och bön är själva fundamentet för en kristen. Brukar du i tilläggsstund om fast också så har du ett starkt redskap i ondskampen. Och sången denna dagen tänkte på var stille med själ, frukt icke morgondagens uvar.

Det var kanske som många hörte Emilie Lindberg det som inledde den andra delen av dagens missionstema på Radio Sunnmøre. Vi kommer fram till torsdag 10 september och missionsteman sändes ju över i reprise på lördag då torsdagens missionstema lik att vi har nämnt det. Ja, vi ska få en situationsrapport från Tel Aviv och få över en öppen bibel och nu efter att Brian Duncan har sjungit till oss så ska vi en tur upp på Averøya. Och hon som ska dela en sång med oss, du som ska vara med på radiotur imorgon eller imorgon på det är i övermorgon det naturligt nog på lördag. Du ska få möta hon, ska vara med sammen med mannen sin och ha andakt og synge til oss når vi skal da på radiotur til Bergtatt. Der egentlig påmeldingen stengt, men det vel et par set igjen I bussen, så hvis du ringer og spør veldig fint, så kan det hende du får lov å være med, men egentlig du litt for sent ute da, hvis du ikke har meldt det på. Men vi skal være storfinna hvis du har lyst til å henge det på I aller, aller siste liten. Nå skal Brian Duncan få synge til oss, og så skal vi opp til Inge-Lise Smenes på Averøya. Ja.

Vi läste i den texten vi läste i från första Thessalonikerbrev i sted att när Jesus kommer igen så ska han la alla dem som är döda i trua på han stå upp igen från sina grave och så ska han lyfta dem upp i himlen. Den sangen så grupp på det BTM Gospel Choir ska synge nu, den heter kort och gott Vi skall rise, vi skall uppstå. Det är det kristna hoppet. En dag kommer det en uppståndelsens morgon.

Detta är det andra programmet vi lagar i serien I fokus med tema I fly away, eller jeg flyr av sted. Det var så fort många sanger att välja mellan att vi värte att lage två program. Och alla sangerna har ju då det felles att de är inspirerade av Bibelns texter om det som ska ske när Jesus ska komma igen för att döma levande och döda och hur det står att han ska lyfta sina upp I luften och möta oss där. I det förra programmet hade vi med den svenska sangen Åndelige visa och flyttfåglarna eller flyttfuglan så handlar om att flyttfuglan de tar vingan I bruk för att komma sig söröver. På samma måte vill Guds folk ta vingan I bruk för att komma sig hem till himlen. Det är en amerikansk gospelsang som heter I am winging my way back home så vi ska höra nu så handlar om något av det samma. Direkt överfattat of cadaver det blivit jag vinger mig hem. Men det kanske ber att säga jag tar vingarna I bruk för att komma mig hem. The Kings Herald är det så.

Då är du välkommen till ett nytt program i serien I fokus, alltså här på Radio Sunnmøre. Och det var från CD:n Bedehusland vi satte fokus och tema idag. Dagens tema är kort och gott, la oss alle en gang mötes. Står det något i Bibeln om det som väldigt många kristna säger och tänker och tror? Att vi en dag I Guds himmel ska möta varandra igen, vi som var sammen här I världen. Det står ju I en barnesang, la oss bli I himlen sammen, vi som var det här på jord. Det ska vi pröva att säga lite om den nästa timen, och vi ska ha med oss en 10 sanger, tänker jag, också brett utvalg både på norsk och engelsk. Det är ju sån för många av oss, och sån blir det för alla efter kvart han får leve, att dagen kom då han må säga adjö till någon av dem som var oss aller käraste. Det kan vara far och mor, eller mormor och farmor. Det kan vara sösken eller äktefälle eller vänner. Någon dör I hög alder, fredlig och stille efter ett långt liv. Andra blir revet bort på den mest meningslösa och brutala måte. Det är något av livet sin brutale och vanskelige verklighet. Står det da noe I Bibelen om at vi en dag skal møtes igjen? Ja, det gjør det, vil I alle fall mange av oss mene. Vi skal høre en del sanger om det da den neste timen, og før vi sier mer om det, så skal Glenn Campbell med flere få lov å synge en sang som heter When All of God Singers Get Home. At Gud begynte å synge en sang I evigheten, Och så har han miljarder av människor som har sunget sin del av det stora Guds partitur, och en dag ska alla förenas I det stora, stora koret I himmelen.

Det var Bill och Gloria Gaither och deras sina syngande vänner, Homecoming Friend hette den. Och det må ju passa bra in I det tema vi har idag. La oss alla en gång mötes är temat vårt, alltså om det kristne gensynshåpet. Och du lyssnar framdeles till programmet I fokus här på Radio Sunnmøre. Och det att vara en så kallad Homecoming Friend, det betyder ju att vara en vän som är på väg hem till ett, ja, vad vi ska säga då, till att mötas där och ha bestämt sig för att vi mötes hemme. If we never meet again this side of heaven. Hvis vi aldrig mötes igen på denne sida av evigheten, så mötes vi på himlens gator, var budskapet I den sangen. Det kan hende du hører på dette programmet på Radio Sunnmøre, som altså heter I fokus, som savner noen av dine. Kanskje har du levd lenge, noen av dere har det. Foreldre dine, de reist foran. Besteforeldre dine borte. Ektefellen din kanskje dødd, og kanskje har du enda til mistet noen av dem som yngre av det. Og så de borte, dem som fylte livet ditt med glede og med sang og med innhold, og du syns av og til at det vemodig. Går an å ha det sånn for noen mennesker, uten at du på noen måte skal ha dårlig samvittighet for det, for det vondt og vemodig å miste sine. En som hadde det sånn, som følte det at han nesten var alene igjen, før om han jo nok ikke var det, det var Thomas Ball Barratt, han som tok pinsebevegelsen til Norge, den store forkynner og kristenleder og sangforfatter, som levde I første del av dette forrige århundre, da, 1900-tallet. Han skrev en sang på sine gamle dager, hvor han blant annet skrev «Borte de som jublet og som sang». Og så følte han seg ensom, han følte at de var reist foran han, de aller, aller fleste, så hadde vært viktig I livet hans. Og hvis du har det akkurat sånn, så dette en sang spesielt til det. Men så var det et gjensvar likevel, før om han syntes det var trist og ensomt av og til, så var det dette «Jeg kommer, jeg kommer». Jeg hører stemmer kaller meg på himlens strand. Vi på vei, og det bare en liten tid, I alle fall sett I litt større sammenheng. Så skal vi møtes igjen, og vi skal være der sammen med Jesus. Det står for fint I Bibelen. I 1. Thessalonike brev 4 så står det sånn, «Da skal vi for alltid være sammen med Herren». Det Jan Groth som synger denne litt vemodige, men samtidig vidunderlige gode sangen til Thomas Ball Barratt.

Vi ska avsluta detta program i stället. Vi ska avsluta med Andrew Crouch, men när Andrew Crouch är färdig så ska vi avsluta helt sånt fickligt med att Oslo Gospelkor syng välsignelsen som ett exempel på att de har ett bredare spektrum. Men nu ska de få släppa till här med en riktigt god gammal salme. Noen må våke i verdens natt. Detta är en av de tingar de har gjort och de har varit aktiv bland annat i og bidra til at den norske kirkes nye gudstjenesteordning har fått litt PR. De har spilt inn mange salmer i den sammenheng, og har kort og godt altså utvidet repertoaret sitt nok så kraftig fra de begynte på 80-tallet.